utihne u duši mi rana. Al u konju biješe srce moje, svud po svitu pominju mi ime.